0: 2019 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਸੰਚਾਲਿਤ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿਖਾਈ, ਕਈ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਵੀ 5,470 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਰੇਲ ਅਤੇ ਸੜਕੀ ਬੁਨਿਆਦਾ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਭਾ ਵਿਚਲੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈਏ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬਾਰੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਾਵਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਨੋਟਿਸ ਤੱਕ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਪਣਜੋੜ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਤੈਨਾਤ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਮਸਕਾਰ।
1: ਆਦਾਬ, ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਹੈ, ਖਬਰੋਂ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਕੌਨੈਨ ਹੈਦਰ। پہلے اس وقت کی خاص خاص خبریں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ہریانہ کے شہر جند میں بھارت کی ہائیڈروجن سے چلنے والی پہلی ٹرین کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ انہوں نے 14,000 کروڑ روپے سے زیادہ کی لاگت والے مختلف ترقیاتی پروجیکٹوں کا سنگ بنیاد رکھا اور ملک کے نام وقف کیا۔ ڈی جی ایم اے نے بحری جہازوں کے مالکان کو ہدایت دی ہے کہ وہ خلیج خطے میں سلامتی سے متعلق صورتحال کے دوران بھارتی ملاحوں کو تعینات کرنے سے گریز کریں۔ یورپی یونین نے پاکستان میں انسانی حقوق کی صورتحال پر گہری تشویش ظاہر کی ہے۔ اس نے پاکستان سے کہا ہے کہ وہ نئے جی ایس پی فریم ورک کے تحت بین الاقوامی عزائم پر عمل درآمد کرے۔ اور بیڈمنٹن میں بھارت کی سرکردہ کھلاڑی پی وی سندھو ٹوکیو میں جاپان اوپن کے سیمی فائنلز میں پہنچ گئی ہیں۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج ہریانہ میں جند ریلوے اسٹیشن پر جند اور سونی پت کے درمیان ہائیڈروجن سے چلنے والی بھارت کی پہلی ریل گاڑی کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ ہائیڈروجن سے چلنے والی پہلی ٹرین کا آغاز ریلوے کے شعبے میں صاف اور پائیدار نقل و حمل کو اپنانے کی جانب ایک اہم قدم ہے۔ اسے بھارت میں ہی تیار کیا گیا ہے۔ اس ٹرین کا آغاز ریلوے کے شعبے میں صاف ستھری اور پائیدار نقل و حمل اختیار کیے جانے کی طرف ایک اہم قدم ہے۔ وزیر اعظم نے اس موقع پر ہریانہ میں 12,470 کروڑ روپے سے زیادہ مالیت والے قومی شاہراہ پروجیکٹوں کو ملک کے نام وقف کیا اور سنگ بنیاد رکھا۔ جناب مودی نے 157 کلومیٹر طویل دلی امرتسر کٹرا ایکسپریس وے کو بھی ملک کے نام وقف کیا۔ اس ایکسپریس وے سے دلی اور کٹرا کے درمیان سفر کے وقت میں خاطر خواہ کمی آ جائے گی۔ ابھی تک یہ سفر تقریباً 14 گھنٹے میں طے ہوتا ہے، لیکن اس ٹرین کے آغاز کے بعد یہ سفر محض تقریباً 6 گھنٹے رہ جائے گا، جبکہ دلی سے امرتسر کا سفر محض 4 گھنٹے میں پورا ہو جائے گا، جبکہ ابھی تک اس فاصلے کو طے کرنے میں 8 گھنٹے لگتے ہیں۔ اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم مودی نے کہا کہ پچھلے 12 سال میں بھارتی ریلویز میں بڑے پیمانے پر تبدیلی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہریانہ میں حالیہ برسوں کے دوران ترقی کا ایک نیا مرحلہ شروع ہوا ہے۔ جناب مودی نے کہا کہ ملک کی پہلی ہائیڈروجن ٹرین کے آغاز سے جند کو بھارت کی تاریخ میں ایک خصوصی مقام حاصل ہوا ہے۔
2: بھوشیہ میں جب بھی ہائیڈروجن ٹرین کا ذکر آئے گا تو جند کا، سونی پت کا، ہریانہ کا نام بھی آئے گا ہی آئے گا۔ میں آپ سبھی کو، پورے دیش کو بھارتی ریل کی آدھنکتا سے جڑے اس بڑے قدم کے لیے بہت بہت بدھائی دیتا ہوں۔
1: وزیر اعظم نے کہا کہ آج جند بی جے پی اور این ڈی اے کی اچھی حکمرانی کی ایک مثال بن کر ابھرا ہے۔ اس موقع پر ریلوے کے مرکزی وزیر اشونی ویشنو نے بھارت کی پہلی ہائیڈروجن ٹرین کے آغاز کو ملک کی ٹیکنالوجی کی ترقی میں ایک تاریخی حصولیہ بھی قرار دیا ہے۔
3: آج پردھان منتری جی 315 کروڑ سے 11 گنا بڑھا کر 3,500 کروڑ روپے ہریانہ میں ریلوے کے وکاس کے لیے دیتے ہیں۔ آج ہریانہ میں 18,000 کروڑ روپے کا ریلوے کا کام چل رہا ہے، 34 اسٹیشنوں کا نو نرمان ہو رہا ہے اور 5 اسٹیشن کا تو کام بھی پورا ہو گیا ہے، ہوڈل، جند، کالکا، منڈی ڈابوالی اور نروانا۔ اس کے علاوہ ہریانہ میں 16 وندے بھارت سروسز اور 8 امرت بھارت چل رہی ہے۔ ہریانہ کو 100% ودیوتیکرن کر دیا گیا ہے۔
1: یہ ٹرین بھارت میں ہی تیار کی گئی ہے، جس میں ملک کی ہی ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا ہے، جس سے ریلوے انجینئرنگ کی جدت میں ملک کی بڑھتی ہوئی صلاحیتوں کا اندازہ ہوتا ہے۔ اس ٹرین کی رفتار جند سونی پت سیکشن پر 75 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے اور یہ اپنے ڈیزائن کے مطابق 110 کلومیٹر فی گھنٹے

غزل روح تک اتر جاتی ہے۔ محبت کا ایسا بیان ہے جو دل کو بہت دھیرے سے چھو لیتا ہے۔ تم سے لفظوں کا نہیں روح کا رشتہ ہے میرا، تم میری سانس میں تحلیل ہو خوشبو کی طرح۔

غزل نے اردو شاعری کو ایک منفرد مقام دلایا ہے اور دنیا بھر میں پہچان دلائی۔ یہ جہاں ذہن و دل کو شادمانی عطا کرتی ہے، وہیں احساسات کا خوبصورت اظہار بھی ہے۔ ہم خواب دیکھتے رہے اور بھولتے گئے، ہم خواب دیکھتے رہے اور بھولتے گئے، کہنے کو زندگی میں یہی مشغلے ہوئے۔ آئیے سامعین سنتے ہیں ہری ہرن کی آواز میں یہ خوبصورت غزل۔

سامعین، ابھی آپ چندن داس کی آواز میں یہ غزل سن رہے تھے۔ غزل محبت کا ایسا بیان ہے جو دل کو بہت دھیرے سے چھو لیتا ہے۔ یہ دل کی دھڑکنیں تو نہ لفظوں میں ڈھل سکیں، یہ دل کی دھڑکنیں تو نہ لفظوں میں ڈھل سکیں۔ آنکھوں نے جو کہا وہی شکوے گلے ہوئے، آنکھوں نے جو کہا وہی شکوے گلے ہوئے۔

0: Modi launches development projects worth around 25,000 crore rupees from Haryana, Punjab and Chandigarh, flags off India's first hydrogen-powered train from Jind. Prime Minister said Centre is committed to ease of living and new opportunities for every citizen with the spirit of Nagarik Deva Bhava. Government convenes all-party meeting on Sunday ahead of the monsoon session of Parliament. President Draupadi Murmu to embark on three-nation visit to Moldova, North Macedonia and Romania from Sunday. Legendary West Indian cricketer Gary Sobers passes away. And Indian team announced for FIH Women's Hockey World Cup to be held in Belgium and Netherlands next month. Salima Tete named the captain. And that is all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। जमीर रजवी से खबरें सुनिए। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ से तकरीबन 25,000 करोड़ रुपये मालियत के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज किया। وزیر اعظم نے جند سے بھارت کی پہلی ہائیڈروجن سے چلنے والی ٹرین کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ مرکز ناگرک دیو بھو کے جذبے کے ساتھ ہر شہری کے لیے زندگی گزارنے میں آسانی اور نئے مواقع فراہم کرنے کے تئیں عہد بند ہے۔ حکومت نے پارلیمنٹ کے مانسون اجلاس سے قبل اتوار کے روز کل پارٹی میٹنگ طلب کی ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو اتوار سے مولدووا، شمالی مقدونیا اور رومینیا کے 3 روزہ دورے پر رہیں گی۔ نیتی آیوگ نے سرمایہ کاری فرینڈلینس کا اشاریہ 2026 جاری کیا ہے۔ گجرات اعلیٰ ترین کارکردگی کرنے والی ریاست کے طور پر ابھری ہے۔ اس کے بعد مہاراشٹر اور تمل ناڈو آتے ہیں۔ مایا ناز ویسٹ انڈیز کرکٹ کھلاڑی گیری سوبرز کا انتقال ہو گیا ہے۔ اور بھارت نے اگلے مہینے بیلجیم اور نیدرلینڈز میں منعقد ہونے والے ایف آئی ایچ خواتین کے ہاکی عالمی کپ کے لیے بھارتی ٹیم کا اعلان کر دیا ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے آج ہریانہ، پنجاب اور چنڈی گڑھ سے تقریباً 25,000 کروڑ روپے کے مختلف ترقیاتی پروجیکٹوں کا آغاز کیا۔ ان پروجیکٹوں کا مقصد کنیکٹیویٹی کو مستحکم کرنا، مسافر سہولتوں میں اضافہ کرنا اور خطے میں معاشی ترقی کو فروغ دینا ہے۔ وزیراعظم نے آج شام جالندھر میں 5,470 کروڑ روپے سے زیادہ لاگت کے مختلف ریل اور سڑک بنیادی ڈھانچے کے پروجیکٹوں کا افتتاح کیا اور سنگ بنیاد رکھا۔ جناب مودی نے تزئین نو کیے گئے 75 ریلوے اسٹیشنوں کا افتتاح کیا، جن میں امرت بھارت اسٹیشن اسکیم کے تحت جالندھر کینٹ اسٹیشن بھی شامل ہے۔ جالندھر میں عوامی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم مودی نے کہا کہ بھارت کے ہر شہری کی خدمت کرنا، ان کی زندگیوں کو آسان بنانا اور انہیں ترقی کے نئے مواقع فراہم کرنا مرکز کی این ڈی اے حکومت کی ترجیح ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ این ڈی اے حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائے کہ ہر کنبہ، چاہے وہ غریب ہو یا متوسط طبقے سے تعلق رکھتا ہو، اسے بہتر سے بہتر سہولتیں ملیں اور حکومت کے کام کاج میں ناگرک دیو بھو کے جذبے کی عکاسی ہو۔
2: ہم ناگرک دیو بھو اس منتر پر چل رہے ہیں۔ غریب ہو، مڈل کلاس ہو، ایسے ہر پریوار کو بیسٹ سے بیسٹ سویدھا ملے، یہ ہمارا پریاس ہے اور ناگرک دیو بھو کا یہ بھاو ہمارے کام میں دکھتا ہے۔
1: وزیراعظم نے کہا کہ یہ ریلوے اسٹیشن سبھی جدید سہولتوں سے لیس ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ان اسٹیشنوں کی کایا پلٹ کا پروگرام دنیا کے سب سے بڑے اسٹیشن تزئین نو پروگرام امرت بھارت اسٹیشن اسکیم کا حصہ ہے۔
2: بیتے برسوں میں بھاجپا سرکار نے ستھتیوں کو بدلنا شروع کیا۔ آج پورے دیش میں ریلوے اسٹیشنوں کا کایا کلپ کیا جا رہا ہے۔ امرت بھارت اسٹیشن اسکیم کے تحت 1300 سے زیادہ ریلوے اسٹیشن کو آدھونک بنایا جا رہا ہے اور ان میں سے کئی اسٹیشن پر کام پورا ہو چکا ہے۔ آج ایسے ہی 75 اسٹیشنز کا لوکارپن کیا گیا ہے۔ جب آپ یہاں جالندھر کینٹ اسٹیشن میں جائیں گے تب آپ کو احساس ہوگا کہ واقعی ہمارا دیش وکست راشٹر بننے کی اور بڑھ رہا ہے۔
1: وزیر اعظم نے جالندھر کینٹ ریلوے اسٹیشن سے سنت رویداس ایکسپریس ٹرین کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ اس موقع پر ریلوے اور اطلاعات و نشریات کے مرکزی وزیر اشونی ویشنو اور دیگر سرکردہ شخصیات بھی موجود تھیں۔ وزیر اعظم مودی نے دلی امرتسر کٹرا 4 لین گرین فیلڈ ایکسپریس وے और 6 लेन वाले

نظریات کو مضبوط کیا ہے اور بے لوث خدمت اور قوم کی تعمیر کے ذریعے نسلوں کو متاثر کیا ہے۔ انہوں نے اس بات کو اجاگر کیا کہ تنظیم کا 100 سالہ سفر اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ قوم کی دیرپا ترقی صرف حکومتی اداروں کے ذریعے ہی نہیں بلکہ فعال شہری کردار اور رضاکارانہ خدمت کے ذریعے بھی حاصل کی جاتی ہے۔ ایران کے پاسداران انقلاب اسلامی IRGC نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے آج شام کویت اور عمان میں امریکی فوجی ٹھکانوں کو نشانہ بناتے ہوئے جوابی حملے کیے ہیں۔ ایران کی سرکاری ایجنسی کے مطابق IRGC نے ایک بیان میں کہا کہ یہ حملے آپریشن نصر 2 کے 11ویں، 12ویں اور 13ویں دور کے دوران کیے گئے۔ اس نے دعویٰ کیا کہ ایرانی فورسز نے شام کے التنف خطے میں امریکہ کی خصوصی کارروائیوں کے کمان کے ایک مرکز پر اچانک حملہ کر دیا۔ یوکرین میں رات میں کیے گئے روسی حملوں میں کم از کم 4 افراد ہلاک اور دیگر 20 زخمی ہو گئے۔ اوڈیسا علاقائی فوجی انتظامیہ کے سربراہ اولے کیپر نے بتایا کہ اوڈیسا کے جنوبی ساحلی شہر پر روس کے ایک میزائل حملے میں 2 افراد ہلاک اور دیگر 10 زخمی ہو گئے۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے کہا کہ زیپروزیا خطے میں ایک اور حملے میں مزید 2 افراد ہلاک ہو گئے اور 5 دیگر زخمی ہوئے ہیں۔ حکام نے روسی حملوں میں ملک کے دیگر 5 خطوں میں لوگوں کے زخمی ہونے کی بھی خبر دی ہے۔ چیف انتخابی کمشنر گیانیش کمار نے کہا ہے کہ بھارت کا انتخابی کمیشن ECI دنیا کے سب سے شفاف اور معتبر انتخابی اداروں میں سے ایک ہے، جہاں دنیا کی کئی جمہوریتیں بھارت کے انتخابی عمل کو ایک ماڈل کے طور پر دیکھتی ہیں۔ انتخابی کمیشن کی جانب سے منعقد آل انڈیا میڈیا کانفرنس 2026 سے خطاب کرتے ہوئے آج گیانیش کمار نے کہا کہ بھارت میں انتخابات آئین کے تحت آزادانہ طور پر منعقد کرائے جاتے ہیں، جہاں شہریوں کو اپنے نمائندے چننے کی آزادی حاصل ہوتی ہے۔ بھارت کے محکمہ موسمیات نے ذیلی ہمالیہ، مغربی بنگال اور سکم میں آئندہ 2 دنوں کے لیے شدید سے بہت شدید بارش اور کہیں کہیں انتہائی شدید بارش کا ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اروناچل پردیش، آسام، میگھالیہ، چھتیس گڑھ اور اتراکھنڈ میں اتوار تک کسی کسی مقام پر شدید سے بہت شدید بارش ہونے کا امکان ہے۔ بہار، مدھیہ پردیش، مشرقی اتر پردیش، ہماچل پردیش، جھارکھنڈ، کرناٹک، کیرلم، ماہے، اڈیشا اور شمال مشرقی ریاستوں میں کل شدید بارش کی توقع ہے۔ ویسٹ انڈیز کے مایاناز کرکٹ کھلاڑی سر گیرفیلڈ سوبرز کا آج انتقال ہو گیا۔ وہ 79 برس کے تھے۔ مایاناز کرکٹر کی موت کی تصدیق ان کے فرزند ڈینیل نے کی ہے۔ مارچ 1954 سے اپریل 1974 کے درمیان کرکٹ کے کھیل میں بہترین آل راؤنڈر میں سے ایک، سوبرز نے 93 ٹیسٹ میچ کھیلے اور 57.78 کی اوسط سے 8032 رن سکور کیے۔ ان میں 26 سینچریز اور 30 نصف سینچریاں شامل ہیں۔ بائیں ہاتھ کے بلے باز اور بائیں ہاتھ کے فاسٹ میڈیم بولر سوبرز نے ٹیسٹ کرکٹ میں 235 وکٹ حاصل کیے ہیں۔ انہوں نے ایک واحد ODI بھی کھیلا ہے جس میں انہوں نے 1 وکٹ لیا تھا۔ وہ فرسٹ کلاس کرکٹ میں ایک اوور کے دوران 6 چھکے لگانے والے پہلے بلے باز بھی تھے۔ یہ سنگ میل انہوں نے سال 1968 میں گلیمورگن کے خلاف نوٹنگم شائر کے لیے کھیلتے ہوئے قائم کیا تھا۔ بھارت نے آج FIH خواتین کے ہاکی عالمی کپ 2026 کے لیے اپنے 20 رکنی اسکواڈ کا اعلان کر دیا ہے۔ مڈ فیلڈر سلیمہ ٹیٹے اس پروقار ٹورنامنٹ میں بھارتی ٹیم کی قیادت کریں گی، جو 15 سے 30 اگست تک بیلجیم اور نیدرلینڈز میں منعقد ہوگا۔ گول کیپر سویتا اور بچو دیوی خریبام نے ٹیم میں اپنا مقام برقرار رکھا ہے۔ اشیکا چودھری، سشیلا چانو، پرکھرمبرم جیوتی اور شلپی داباس دفاعی پوزیشن سنبھالیں گی۔ مڈ فیلڈ کی قیادت سلیمہ ٹیٹے کریں گی اور ان کے ساتھ نکی پردھان، ساکشی رانا، نیہا اور دیپیکا سورنگ اس پوزیشن پر کھیلیں گی۔ بھارت کی فارورڈ لائن رتوجا، ددوسا پسال، نونیت کور، دیپیکا، اشیکا، بلجیت کور اور بیوٹی ڈنگر ڈنگ سنبھالیں گی۔ بھارت کو پول ڈی میں رکھا گیا ہے جس میں چین، انگلینڈ اور جنوبی افریقہ شامل ہیں۔ ٹیم 18 اگست کو جنوبی افریقہ کے خلاف اور 20 اگست کو انگلینڈ کے مقابلے میچ سے قبل ہاکی اسٹیڈیم میں 16 اگست کو چین کے خلاف اپنی مہم کا آغاز کرے گی۔ اور آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر۔
वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ से तकरीबन 25,000 करोड़ रुपए मालियत के तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज किया।